0: Τώρα η μαζίμιζη, τάρτα ούγε γέζι από τα σαπάρσι, δε τάσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρτα, ρο χωστηθεί.
2: Έσμα βάσινγκ πόρτα, μάρα η μιζή μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτα βορύβη. Κούρσε αξάρ γυλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γυλεύε χάρβαχτε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτα, ρο βορτάλσε ρικρέτη, ο στόλ κούρβαλα να χωσούλτη.
2: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو خدار تو یہ یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چی کپڑے سا پہ یک شلے کو زور نہ زور داغ پہ گرانٹے سر ختم کبھی زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہی پہ وات لو سینہ نہ خر پاوی
2: شاہ مس جی چی دم رکھ شلے ریزلٹ یہ دائی دار تو یہ جی داو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پہ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پشوئے مارکی سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر سے ملا بھی
3: طالب علم معلم صرف ایک ذات ہے حق تعالی وہ جس کا جیسے چاہتا ہے امتحان لیتا ہے اور اپنے خاص بندوں کو اس امتحان کے ذریعے کندن بناتا ہے ہر کسی کو اپنا اپنا امتحان دینا ہے اللہ ہر

Χάτζη. Εστά στο μέση σα το κάλου, τσικούντα από την Σεμιλή Κιχά, τα στο μέση σα το κάλου, δεν κουσίσει κόμμα, τσιζέρ τρεζέρ τα στο κάλου, αλλά μα ορζέμουν και τα γα προδεκ, ζινέρ κοσμάρικ, τσισούμπρα προδεκ, τύπε τα μπανού και πατά στο τζαβάτι, κοσμάρικ, σερα μιλουίζι, τζανζέπ γαλέ και χαφιζέ, τρίτε σερα, γιατί σερα πατά στο μιλουίζι, πα γκρδεν λιγαλή μπανού και χαρι γαλέ, χαρ δουκάν και πατά στο ίνσαλλα μιλουίζι, ο τάουν και βαρα ζεσά σερα ίνσαλλα δερτα μιλουίζα, κατσι κιδέσι να νορτά, αβελιμπερ σιβι, δεν ζεμουν τα σερμένου ρεζδα, από τελιβίδε ισραήλ πάνε σε ίσουα, ορδί σερα σερα τσικούμα ζεμουν داغا سائیڈ دے یعنی ڈومیل ڈومیل کے صدف کاسمیٹک سر اشول اور بہادر ہیلو کے اشیک کاسمیٹک شول اور ورسرا تمر کے بلال کلاتھ اینڈ کاسمیٹک سر اشول اور ورسرا ورسرا لتمر کی دغا شول منگل ملا کی چکم دے تاستو ملوی جو وسیم کاسمیٹک سرا یعنی سفیان وسیم رحمان اللہ کاسمیٹک سرا حمیدون کی مخلق پلدا کے باہر کاسمیٹک دکاندار سر درتا ملوی جو پاسونا اس طرح سے ایشوا اور دین نوا پتخت نصرت کے لبیب کاسمیٹک سرا منگا بار بار خبر کو ایڈریس سکڈر نشوی چے روزانہ منگا پدی بند تقریبا 5-10 منٹ وہ لگو تخت نصرتی کی چی سمرم کاسمیٹکس دکانداران دی ٹولو سر بدرت ملی ہوئی جی صحیح شولا تخت نصرتی کے اور فہیم ٹریڈر چی کم دی تیر امیر سے دو سر بدرت ملی ہوئی جی دین علاوہ پامبیری گلی کے بہاس حافظ خوشبو محل سر بدرت ملی ہوئی جی چی سن علا مرکیٹ کی دی دین علاوہ عروس شاپنگ سینٹر سر بدرت ملی ہوئی جی اور ورسرا ورسرا بکرک کے آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے ملی ہوئی جی یوفون فرنچائز تھا بالکل اپوزٹ تھا اور اسلام باغ دو مارکیٹ تھا مارن کشمیری بکرے سرا بالکل ٹچ مارکیٹ تھی صحیح شوا اور ورسرا ورسرا میٹا ہلو کے بجے اس کے فینسی علی دبئی کاسمیٹکس تھا ٹولو کاسمیٹکس کے بدرت ملی ہوئی جی پاس سنائی سرا اور دن واپس حیدرآباد کے بہارون کاسمیٹکس

0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεννήσε πάντα σαπάρ σε τέτα σε έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χαστηθεί.
2: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ.
0: Μάρα είμαι ζή μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα κίλε βε χάρβαχτε μούταχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέ δι. Οστούλ κούρβολα να χωσούλ δι.
0: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سر ابرو خدار تو یہ یا کہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چھ کپڑے سا پیکسلی کو زور نہ زور داغ پر گارنٹی سر ختم کری زاخر سجود کی او دنور صرف پر نسبت اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پئی پوا لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چھ دم رکھشلا ریزلٹ یہ دائے دار تو یہ دو موتا چیرتا ملا وی جی
1: تارے کانا داو تو دپ بنے গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ এর সাহেব স্যার অর্ডার তে মেলা বিজি
3: ইউ আর লিসনিং রেডিও আমন নেটওয়ার্ক
4: উই গট মোর হিস ফর ইউ সো স্টে টিউনড
3: 88.4 এফএম
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرب ہومیوپیتھک کی دنیا کا ایک بہترین ادارہ جہاں پر ہومیو فزیشن ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک اپنے مریضوں کا علاج انتہائی مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مناسب قیمت پر کرتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی بیماری کا سامنا ہے مثلا جوڑوں کا درد گردوں کا درد اعصابی درد ارکن نساء بلڈ پریشر شوگر ہیپاٹائٹس اے بی سی بے علاجی کا مستقل علاج میدی کا علاج مرگی بواسیر خونی دانا گردوں کی پتھری اور پتی کی پتھری کے بغیر آپریشن علاج کے لیے تشریف لائیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک کے نزدیک ہیرو جنرل اسٹور کے بالکل سامنے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک ابھی رابطہ کریں رابطہ نمبر 0331 12 12 413